0: Nanoq FM bile risaa rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ ираасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоқартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Sulit for at fikse det intensivt, på det her tympitja, som ikke er gemt netop godt, som ikke viser ret til dig. Sulit for at fikse det i sut, når nok medier på intensivt netop at fikse dig. At der vil ret til nyt, ikke just nærmere tid. Så du, den går til mig, kise du, at der bliver med sulit, så nyt, der man nu. At der vil der sin nærmere. Akiitit at tamaltat 695 mita assartipput paisaqamorusu kuit 2311 mut attavisiut imalunnit nanoq mitia kiilimi paisisaqarneruit Tour de France 2062 nuna sammi sukkilarluni unamminari sakkartunersaat malinna figiuk sukkalisaarnerit aqqasiornerilluun apo officiel tumaanut issanartorpassuit nanoq mitia kanaalisiut isiinnaatti
0: Nanoq FM.
3: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up,
4: seven to